قرآن اور قرآن اوہی ہندو قرآن پڑھتا ہے, مسلمان قرآن پڑھتا ہے, مسلمان اللہ نو یاد کرتا ہے, ہندو رام نو یاد کرتا ہے. تے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ رہے نے اللہ دا نام لین والے ہے, قرآن شریف پڑھن والے ہے, مسلمان نو اے اپدیش, ہندو نو کی اپدیش؟ اے قرآن پڑھن والے ہندو, اے رام نو یاد کرن والے ہندو, اپنے من وچ اے وچار کر. ایک بندہ مسیت وچ بہ کے نواز پڑھتا ہے, وہ اپنے اللہ نو یاد کرتا ہے. ایک برہمن مندر وچ بہ کے پوجا کرتا ہے, وہ اپنے پرمیشور نو یاد کرتا ہے. ٹنگ دونوں دے الگ نے, ایک نواز پڑھتا ہے, ایک پوجا کرتا ہے, پر اے سوچیا ہے دونوں دا مقصد کی ہے؟ مسلمان اللہ نو یاد کر رہے ہے, ہندو اپنے رام نو پیا یاد کرتا ہے. مقصد دونوں دا

سرپرست جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال تعاون پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.